0: Salama shunwele. Ese ni wakubea.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo traiwane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inche ene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote liwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

Asante sana nari distrito yo namono nchuko virke uhito wakab delgado ninchupo na itahura hira ka ukopeli itere kama na itere pino uluaja itere kina makuva niwi na unkala na virke uolwe haja makuva ni mo hili palipa uhinya kulela uhipupela pinehania wina pinehania urata. Tinju pona ya verike itahura na kuwiraka na riva iva umiliponi na kela kuwiraka na riva iva ukumone vahito. Kamana na munu ule katwele, na munu ule rimwinji, na munu ule na munu mapura la nruiri ya icholia opavelo lihera iprovisio Kabdelgado. Niraka sante sana. Trezoro chechilo ni minuto hansini nuwa minuto michese okati kwa Mosambiki kwa mala ukala distrito na munu chipone tahura ni ntruwelo kala nimayorato Kabdelgado Juma Kombola mapenzi ye ni chupona noi machira mafento. Nino kakaro kati okwatoro chechino kele hultani hantiko na askona ni maputu.

0: Salama shunwele. Eshe ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntokilu herane musoro anyu yolo ore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Eshe ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.

ilaila eyaoni chikuchenyezila amachongezo alabala lelo alambu chefatu nakunya kuti chikala kwakuye chefatu kunyumba kambu chefatu hadi kuika chikulupi atala kuti yerike mbujomo nazeli tambi chilepe chinto kuti o chalo ndi chaju une ee tuyona jambujomo ni kwadiwe ya uti kwadiwe.